yade tina ufumu odofuwa panichon menfa nyama emri brasu menfa bemayo bemayo odomunu yeni ketechie wumu ubiya brene wansia emodo yade midendi bela de oranda mempafa minyomu yeju mene miwo nshiraba jina miwo Liz Love ena miwo odomoda enswa minyomu ene ye ejuma wahene na mishira wonswa uofia utie yen ufre yen odo comment fa Facebook ye se menshia mude se menyampuna twi ye betwia manate time me nyamu na mse musumu nyame ene wiei tine muchuku na twem me the ladies time ebebrew wati ye be expose emanu ebo mu humo den de Ghana akonenim na memei enso ye mpo ene ye mfi enso ye ni mebia ye be kai asem na me adu mewia we hia me na ye ndi football enwo komo ye ndi sports ho komo e fa emanu sa na enwumre hia me wo adom 106.3 FM na odo ahoma so utiketi no onto ya akoto eye 2nd October yeko akosa yeko ye ye hufi na yako akoda na mi shirao na onye ukesie midindi bela di oranda mi producer producing me streaming me eye alias mosquito nana ekwia mwabu ati alias mosquito moski na mi shirao na onye ukesie moski minima emse moski wani haba Oh ma, entina ne ni kum ma hui. Because oni ye hwa gro. Oni ye hwa gro kwa kwa kwa. Moski nyami shon onye wukesie. Onton supangu we juma. Wadi yo biye radi. Enton supangu so. Oma unim dieni unyansa. Enya mo. Ne radi ntire washimu. Abreni, abreni na. Nyami shirobi otie midin di bela di oranda. Chama fonyi na ache lady. Kedu anangasa. Munte muchuku wati. Mucha lady meba. Oko na me aduma ye be sen hia na wotwe senne pepepe me dɔmunti munno mi biwate ye de ye wanya wo de no mfa anya wo nyonko

0: free hanomo.
1: Yes.
0: Free wunni ane kachen se reviver a ebre no aso.
1: Yes.
0: Yebe bompaye na ya kachwa se unkenya ye.
1: Yes. Amen.
2: Amen.
0: Yebe ma osofu ima a bompaye ni ase jumedi na se.
3: Bacho umaye bompaye.
1: Papa ye da wase eye ne dey.
2: Amen.
1: Wado ye kese ni wado ye son.
2: Yes.
1: Papa ye bahala suki ye kwe wasandi ya ba.
2: Yes.
1: Elwadi ye tiye fonsu o tiye elwadi yobi biyale bisa diye mano.
2: Amen.
1: Kwa ebobe kwe

0: ahudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasi ebo a ye de bro ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema ahudua esi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Contestants nyina die so ye bako. Samu beye the next big voice for radio so. Na si track and call ni dromu jine muso mu nchira mu bobra. Eh honi ye pehuhu.

0: this place. Nothing in Jesus. Oh yeah, me uncle. Oh
1: yeah. Hallelujah.
2: Amen.
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: And you may edanyamiasi and then you may.
2: Amen.
1: Say when we are mobo. Na ode na adom adoye adom ye.
2: Amen.
1: Ya be shea mu e woni din mu.
2: Yes.
1: E dia na ye na adom. Enye ya ho ode ene ya ho fe. Enye na ewo bi anase ya ho fe bi. Anase de nimu bi nti ene ba na mu ye na humo bro.
3: Ena
1: so ye so anwumre. Se ye mfa na asem embre na tiefo. Ye mfa na asem embre na mba. Enyume ye wa ha na ye nyame asem ene ye de ble na mba. Amen.
2: Amen.
1: Ye ya so fo ye wa me a make us say your friend is Sofo Abuaje.
3: Amen.
1: Didi kan Sofo Sofoness.
3: Amen.
1: And Reverend Emmanuel Kwati.
3: Amen.
1: And Sofo Afrane.
3: Amen.
1: Amen. Yeni ye shemu and me a yeni yedi nyami asemu ebremu. Mi jidi se etie fonso aye kreado semu yede. Omutie.
3: Amen.
1: Na yedi nyami asemu ba yuya ye jansu edi a bompa ye. A bompa ya ama omu amu wampo chi umu wamani umu wamu ayro wumu. And I'm going to ask you to ask you to ask you to
2: amen. Amen.
1: So, for when I speak to you, I'm going to ask
3: you. I'm going to ask you to ask you.
2: Amen.
3: And then, I'm going to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you. You judge me, Eddie Shawensa. Fiti sabre Hong Kong crow, who are dinner and would to me and yakase.
2: Amen.
3: Rabbit down, who are dee. Fawas Samson be son, Oma, Fawas Samson, a far, a hot tone, or jeer, a breoma. It will ye should denimo. Amen.
2: Amen.
1: Safo unyame shao.
3: Amen.
1: Yes, sama yen nyanya ho akwa babiem. Fisi unyame ne yadi ni yie
2: nyi. Yes.
1: Na wo chese na ye koye program work babi nti ye ntimi amehye mu ha. Ye nim se unyame eden ne a opese wo ye no, osan koso aye.
2: Amen. Ye
1: koye. Enyime ye koso abompa ye ase nyame se. O ma na ho atini ne tumi ne koso aye den ye kese we so. Na ye num asem ne ye oja. Ni ase no ye bia no anya yie. Ni ase no ye bia no a onyame sesano.
2: Amen.
1: En pa bo ni ase etiefo obi bia lo wade soa wa mane. En na mo asem aye ba beken anase dwumade aye ba be dinti. Ye be hwi asem no nyankopon aye ni ope. Amen.
2: Amen.
1: So vo jo me pa cho me pese obi bible no o de ko Isaiah. Isaiah 41 verse 10. O di fo Isaiah 41 verse 10. And you may wow the swim wow bre wow de adwendwen eda wo so na wani da so asan onyame se mensuo no kan ho.
2: Amen.
1: Mensuo no yeden
2: o kan ho
1: fi se wo onyame a wade.
2: Yes.
1: Se onyame nsu na hye obo na waka che se mensuo wa ho yehia mu mensuo e wa amane bia wo fa mu.
2: Yes.
1: Mensuo wa ro ho bia eda wo so.
2: Yes.
1: Mensuo wa yale bia wo yeden eda wo so na o kan ho.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: So then, okay. So okay, we dear, obey you if you are my.
2: Yes.
1: So for John Pacho, Yako, so for Fanny.
4: Yeah, King Carefree, Isaiah woman. Iti Adriana Bakun and King Kind, so you do know.
1: And what's today?
4: Yes, I'm saying. In slow.
1: What's today?
2: In slow.
1: Or see, and so. And so, we here be our day, O Femuno. Men so, I'm a near be our day, O Fem. Men so, I say, Kabia Yaki Kafan. E ma wabamu mensuo. Enye waje se di ekenti wabamu bu.
3: Devi.
1: Kwa suwa kwa wenu fiso nyame se wede okaon.
2: Okaon.
1: Eti mensuo. So vampa choto wa suwa me.
4: Ose.
1: Enye wase de.
4: Insuo.
1: Insuo.
4: Na mekaon hon.
1: Na okaon hon.
4: E ma wakumentu.
1: E ma wakumentu.
4: Na meni unya mkupon.
1: Na unya mkupon so. Nini unya mkupon. Wanini obuwa fuo.
2: Yes.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Se so, uwo biwa wafa. Na wasi mensuo. E wani afama. Eya sekesi o.
3: Yes.
1: Ye namu mene Reverend ene softwareness ene software frane. Ye namu ye nkabom. Ye jidi sese bia bibi tunya ye nya beboa ye ho.
2: Yes.
1: Eti ye namu Yesuo.
2: Yes.
1: Sansu na we Yesuo a menso. Efisa okan ho.
2: Yes.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Eji omo mu ji Yesu ndi. Ene eji omo ji omo ji Yakobo ndi.
2: Yes.
1: Omo fa nyame asem ye hwe no.
2: Yes.
1: Omo na omo na ma omo de omo ni se. Omo ni nyame afa na ye wo nyame afa ne de wa che ye boss ma ye de ma ye suru na wo nyame afa na nyame se mensuro e wo wa hu ye hiam mensuro e wa ade so bi esun mensuro e wa aha bi awofa mu a den biem na se se nyame ye ma biem wo si mensuro he unim ye ye wo is oha bi afa mu nyame nim se betimi afa mu ntina to ye
2: yes
1: nyame ma ye oha bi ayentimi fam ama ye kan se ye hu ye hia ya tu se ni papo be bi san se ye nyankopon ye de o wen da bi o nyame nim ni ye fam no o nim se ye den a obaji nti o hwe
2: yes
1: eti edu ba bi anya botre na hwe nyame nyabotre na tie nyame nyabotre na tie nyame asem nyabotre na bo pae na su fre no amen
2: amen
1: o se su fre mi den ye dem na me den
2: me so
1: eti atu ne adin a su fre rade one no boafo
2: yes
1: one no jifo
2: yes
1: one na tu ne adin na ni da so nya sa obeki kan
2: yes
1: na obeki wa fi wa ahunye hie mu
2: amen
1: to aso amen
4: Ose
1: dey.
4: E ma wakumantu.
1: Me ma wakumantu da.
4: Na me ne wunyankopon.
1: One ne wunyankopon.
4: Me hye wo den.
1: Onyankopon so be hye ye den.
4: Enso ma boa wo.
1: Afeni oba boa yen. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Onyankopon so be hye wo den. Na wa boa wo. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Ade ba ko wo ye ye Kristofo mu se so we. Se du ba bi na se ye wa hu ye hie ma. Na ye pa boa ye den. Ayira. Ye timi mo pa ye bi. Afe adesua na anamane na ye famu no ono wadwen kwa na ye den ye dwene eso onyakopo ahye ye bose ma yesuo na obehye ye den
2: yes
1: ma yesuo do na jo na untimi mompaya sorry na king can bible do na jo na untimi ye na chese untimi nda sole tundum ji awrade aye e wo akoma mu ka chi awrade se awrade me chifu no awrade wo na wa hye me bose ma mi suo Mina mojemu pa o kame ho. Mina ma unsua subontimu a eren fami. Eti awrade. Sa obohye no ene mani da so.
2: Yes.
1: Da de mra mi wo mi wo ahoyehia mu. Amani a mi fami ti ase. Mi huni a mi ye me ho.
2: Yes.
1: Eti awrade. Jimi fi sa amani ni mu. Awrade so ka ho.
2: Amen.
1: Eti mensuo.
2: Yes.
1: O se da mensuo. So vo pa chokwa ma me.
4: O se. Na me de metene ni nifa.
1: O de ne ti nifa.
4: Be kura wo.
1: Ebe kura ye mu. Efi se ye onyankopon kura ye mu a. Obi timi gye fi sa onyankopon sem. Onyame kura mu a. Obi timi gye ofim. Esu obetimi ajo.
2: Dabi.
1: Abosu obetimi ajo.
2: Dabi.
1: Okot fo obetimi ajo.
2: Dabi.
1: Efi se onyankopon wo tumi si omunyina la.
2: Yes.
1: Eti fa hu nyina so tu sa nyame no so. Na obegye wo fi wan ye.
2: Amen.
1: So fo ko.
4: Hwe.
1: Hwe.
4: Wana o Wana ombu afu wo ni nyina.
1: Amu amu ya mu se wo amu tan wo ni nyina. Ano amu keka hu se mu ni nyina la. Omo omo a omo ya ma jese on be ku wo ni ma se. Omo omo ya ma jese adwuma na wanya no. Omo be ma ho eden wa fi mu. Ye be yi wadi. Awale na wanya no ombe ma wa wale agu. O ma na wanya omo no. Onyame amu wa wo omo no. Ode omo de yale be de be to omo so. Na so onyankopon se ma eden ko.
4: O se.
1: Eh eh o se de.
4: Wase wana obuafu nyina
1: amu obuafu ni nyina la no
4: ani bewu
1: afeni omani bewu
4: na wasopa
1: na oma sopa afeni oma oba sopa mo omani begu ase afeni oma nkasa betwa mo ah na nyema mi wuda na ye ha no nyema pa we na ye nida so ni se ye beku no na nso onyame amomani ma yede egu asa na nyema mi wuda na ye ha no nyema pa we na ye nida so ni

0: Paul, esi Yesu Kristo akye wiase.
1: Kolose fo amoma.
2: Eti ba kon chiche mudu num kosi edionu no. Ono ara na oye onyankopon a won hu no no esuban ne abode enyina abakan.
3: Asempa FM.
0: Yesu no.
2: Yo.
0: Ono ara no ye nyame a ye hu no.
4: Yesu enye mawike ni popo premium ku.
0: Owo nyame suban so.
4: Ela mau fa no no
0: na abodi nyina ye a Yesu agye yankwan nyina de odikan no
4: Yesu inya amu kata fa to magbanto amu ko mau fa lagbe inya kata fa tato
0: mainti ni aha
2: efri se ni mu na wo bo ni o ma nyina
0: Yesu no ni mu na wo bo no ma nyina
4: ela bana Yesu mu wo wo kata re
0: ensu a ye hu ni nyina efri ni mu ene ba
4: ato e ko mi le ato Yesu ma va
0: Yesu ne ba de nyina
4: Yesu ye wo no wo kata
0: aha
2: de e wo osoro ne de e wo asase so
0: de wo osoro ne de wo asase so
4: ni o le ji po pe ni o la yin gbaji
2: de e wo hu no ene de e wo hu no
0: de e wo hu ene de e wo hu
4: ni o po da pe nku pe ye oni po na o
0: enti ya me nsuro so bibia wo hu a ehre hra o se wo hu a ono no ono na obo de ye hu ene de ye hu nyina
4: no ma ga no fofo be na yel na no fomo ni o kata po mi le tunku pe ki o kata po mi le wi yesu ye wo mo kata
2: ehinwa o wuradi o empanyini o tumidi o enioma ni nyina wonam ni
3: asempa fm
2: boy na wo boma no
0: tumidi o radi o tumi e wo wiem tumi e wase tumi e wasase so o se no ma ni nyina na mso na ebae na wo boma no
4: musan pri atonyanya pri afotonyanya gbogboyo leji fu anigbaji onwo kata o we koda yesu afota
2: na ono na odi ade nyina kan ma enio ma nyina etim ewo ni mu
0: ono na odi no ma nyina kan eno ma nyina etim ewo ni mu
4: ye nya onwo kata fo ngogbeto ye onwo kata olikele ya mama
2: na oni ni pedia ene asafo no etri oni entiti ase ewufuo mu abakan se oni ade nyina emu kan efri se so nyankopon ani se ne maye enyina ebetena ne mu
0: amen yen fancy ho
2: okay
0: so nyame ani se ne maye enyina betena yesu nyame tumi nyina ebetena christ
4: aje yo ama wo mbana onuo kata de bribo kata wali kala yesu ma
0: ti e ka yesu christo ho asema
4: yeta na mi le yesu ntinya
0: ko ye ka de nyame tumi nyina ti
3: Asempa FM.
4: Dear
0: Oyera.

0: tio me
1: anye
0: yesu ye major
1: yesu anye tatanya anye tonya
0: se me baba jidia
1: nenye bomo va hoji se
0: yesu no onye ne nana
1: yesu manya togbenyo
0: nyame nye ne nana
1: wo ma wo manya togbenyo
0: nyame ye me ba no nso eja
1: anya yesu otonye yeho
0: yesu se se mo bom pa ya monka se ye neja awosro wanka se ye nana awosro
1: abana mi gbadura mi gboba mi fufu si lejipu ma gboba togbenye kalejipu
0: inti obi ya wa bia
1: ita mi amo ola tepe
0: uye nyame ba prekope
1: anya ma u vizreka
0: wadwene ne se se wosisano
1: wo susu ko jeba na to
0: na ma wo nante se nyame ba
1: eyi na so
2: asempa fm
0: ba nche wo ba ne se wo ba wa janchen
1: na va gbe e va ba me ke va otogbon
0: ito se me baba
1: ita aba vinyanyon vi
0: me baba
1: vinyanyon
0: ujidi aje wo nkwa
1: wo hose afo lagbe
0: me baba
1: vinyanyon
0: ujidi ayede aje wo nkwa
1: wo hose afo lagbe
0: nya ho de
1: ponusa
0: nya yarisa
1: podoyoyo
0: anope me baba ema
1: ndie vinyamtu
0: onyame babarema
1: mauvimtu
0: ujidi enye wonkwa
1: wo kwasa na kholagbe
0: nya hode
1: ponusa
0: nya yarisa
1: podoyoyo
0: ti bibia esi wo kwan bia
1: nule sere kenya moka no no
0: ye be bompae
1: mi gboda gbeto gara
0: onko nyame nchen a
1: na mi mauko
0: onko nchen se de wako bosu munchen
1: magai maupa bale na yi atrogbono
0: so ko bosu munchen a
1: na yi vodu alotrogboy
0: ya na bosu mun ohye edan kitu abim
1: akoba tromai ala ko vi
0: na bosu mfo no ono su odan
1: ka atroto han iha no ko mama
0: so ka se wo twen a
1: na bi alala
0: ba age se wo twen
1: na yi boy ka ja alala
0: so wo kai wo de no
1: wo ma ro ku to ujipo
0: wo che kakra ana wa nche bebre wa nche bebre ti na ubo hu se
2: asempa fm
0: o inside o no wo so normal na ma wo hu se bibi koso
1: akobeda troto ma la for me ago ga kokwa ro hu na nyaba na na chi
0: o wa na we pi no be catch you say no hu se oye oye oye nyankuma de ama o
1: na ba ko e fa gbo nyaro no na ko be ye na no wo no
0: na asa ko o be bi ya na wa imanani aye hu hu ti se de wa ye busy
1: na vako enku kran anona no won na koba eton
0: inte oba no kese nana se bra na oye masho
1: na vako ba togbe ba vako ka oji ka
0: be ko no akoto ade tantan bi aye di moja ye ho tantan na wakase fa akoko ti ye jai sa no man won ma ye nyai de aba ne nchen obi enyina ntem e maye
1: atrotoma na no woga abro ame egbomi vai
0: obi nyina ntem maye
1: amarka ma chitra do manami
0: woni ma de kronchia
1: anya no itai
0: oye neja
1: ala ba anya mi ofufu
0: internet ye sori se e bompa ya
1: itagbe na mi chitra